kaua e toiroa. Ā, ko te rangi ko Rongonui ke I te mea. Ko te waiata tīmatanga o tēnei o te hōtaka o Short Street.